0: Siko! Hawa!
1: Aga!
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Ako diay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dihan ako ka buwan nagamit sa Immune Plus. Maayo gid siya ang Immune Plus kahit mawaay mo karat sa tutunlan, nya bugnaw siya. Hindi gid siya gamiton. Ang Immune Plus dagko gid kay tabang sa ako kay sukad nag-inom ko sa Immune Plus. Batyagan gid nako nga ko dili na kay sakit akong likod sa akong labada. Gaan ako paminaw sa akong lawas. Dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immune Plus. Ako mga higala, mga parente, mga kailan ako nga inom mo sa Immune Plus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa iyong lawas. Immune Plus Wellness.

0: 101.9.
1: Hi, FM.
2: Alin na, abli na nga tong panimay, matag alauna.
3: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
2: Dayon ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
3: Buksa nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
2: Dear
3: IFM, feel na feel ang drama, maong di na siyot kapudlan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
4: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
5: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug aiko.

Dear IFM, normal ra gyud sa usa ka tawo nga buhaton ang tanan alang sa gugma. Di siya mahimong hakog kay mas giuna niya ang kalipay ug kaayuhan sa iyang gihigugma. Labi na kung mao pa lang kini ang unang higayon nga nahigugma siya. Mga idol, tawagan ko ninyo og Kriza. 25 anyos na ko ug usa ko sa inyong mga suking tigpaminaw. Dugay na kay kung gusto magpada og suwat ninyo pero mauwaw ko. Karon man gud nga panahon, dali ra kaayo hukma nang usa ka batan-on kung sayo siyang musud sa kalibutan sa gugma. Pero nakahunaw na ko nga maayo kini nga higayon aron makahatag og inspirasyon og leksyon sa tanan nga namati karon. Labi na sa mga kabatan-onan. 16 anyos pa ko sa dihang unang higayon nga nahigugma ko. Bisan di pa ko pwede maguyab-uyab, wala na ko una-una kay grabe na kaayo kain atong panahuna ug ako sad. In love na ko sa akong boyfriend nga si Marco. Ug tungod kay di pa ko pwede makigrelasyon, sikreto lang una ang among relasyon.

Mga idol, tungod ni Marco, mas nindot og mas may kolor na ang akong kinabuhi. Mas na-excite kumusul sa eskulahan, bisan di mi parihas og section. Kiligon kay ko basta magdungan mi og himo sa mga assignment sa library. Kay murag para nako, nagdungan mi kabot sa mga pangandoy. Mao nga mas giganahan ko nga ipadayon ang among relasyon ni Marco bisan bawal pa. Kay sukad nga nahigugma ko. Mas didaghan ang akong inspirasyon sa kinabuhi.

bata pa ka nak. Daghan pa kag mailaila nga mas labaw pa sa imong ex. Basta timan ilang gyud ni permi. Pagpilin gyud para sa imong kaugalingon. Lami ang feeling nga ma-in love sa lain. Pero mas lami sa feeling kung mas mahalon nimo ang imong kaugalingon. Kay siya mismo mo ay makakita o makarealize kung unsaon ka pagmahal, pagpangka, o paghatag o importansya.

0: Mga idol, bisag sakit ang akong unang kasinatian sa gugma. Okay na gyapon para nako. Daghan kay kog mga leksyon na akong nakatunan tungod adto. Una sa nan, sama sa giingon ni Mama, kinahanglan magbilin ka og para sa imong kaugalingon. Kinahanglan dunay limitasyon. Ug kung tinuod gyud nga gihigugma ka sa usa ka tawo, respetuhon na niya. Bisan nahuman ako sa akong pag-eskwela o nagtrabaho na ako karon, papagyapon ko yung boyfriend hangtod karon. Di tungod kay nahadlok na ko sa gugma, kundi naguwat lang ko sa hustong panahon. Di na ko gusto nga magtali-tali o magpadalang sa akong gipati. Giandam pagyapon na ako nga akong kaugalingon na alang sa bagong gugma nga ihatag ni Lord na ako. Mga idol, daghang salamat sa pagpaminaw sa akong storya. Unta, bisan sa gamayang paagi, nalingaw mo o nakahatag og inspirasyon kaninyong tanan. Yours truly, Criza.
1: I Hugot.
2: Ingon kani ana kon maoy mahigugma, ihatag ang tanan kutob sa imong makaya. Apan ingnon tika, ayaw ihurot ang tanan sa gugma. Aron kon magbinuang man siya, magkabarug lang gihapon ka. The Criza Story. Giyatagan og kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Criza, Teresa Terol, Marco, Jeffrey Gabunada, Mama Ofelia, Maretes Albores, Danny, Alduin Nakorda. Sa panulat nila ni Arlen Bilarmino og Carol Marie Hikain. Sa direksyon ni Teresa Terol. Music and Sound Effects, Run Tracks. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Graphic Design, Kenneth Remulano. Dear IFM,

Mao pahigayon sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og working visit sa Singapore gikan Hulyo 14 hangtod sa 16. Kinigibutiag di pala sa Press Officer and Secretary Claire Castro atol sa press briefing karong adlaw tumong sa pagbisita ni PBBM mao ang pagpahugot sa relasyon sa nasod nga Pilipinas ug Singapore. Ekspektar pod na nga mapahigayon og pakigpulong si Presidente Marcos og Singapore Prime Minister Lawrence Wong aron hisgutan kung unsaon pagpalapad sa kooperasyon sa duha ka mga nasod sa lain-laing aspeto. Ang pagbisita ni PBBM maupoy sinugdanan sa hapsay ug malampuson nga turnover sa ASEAN chairmanship ngadto sa Singapore sa mosunod nga katuigan. Kahinumduman nga ang Pilipinas ang kasamtangang nangulo sa ASEAN 2026 sa dili pa kini ipasa sa Singapore alang sa ASEAN 2027. IFM Bataan. Sa pagpadayon sa tuwang mga balita, usa ka minuto lang ang gintang human unang natala ang magnitude 4.8 nga linog amitay og sa Claveria Masbate alas 8:53 kaganihang buntag Hulyo 13. Natala usab ang ikaduhang pagtayog nga niabot sa magnitude 5.4 sa susamang lugar alas 8:54 kaganihang gapong buntag. Aduna lamang gilawmon nga 6 kilometros ang maong pagtayog. Nipasila ng FEVOC sa apektadong mga lugar nga masinati ang pipila ka mga aftershocks human sa maong linog. Ang maong linog na sinati usab sa silingang mga dapit sama sa City of Legazpi sa Albay, Bulan, Dunsol, Huban, Magallanes o City of Sorsogon sa Sorsogon. Nasinati po da kini sa pipila ka bahin sa Romblon, Camarines Sur ug sa Aklan. IFM. Sa laing balita, balita sa itong mga balitang lokal.

Naangol ang magtiayong senior citizen. Human sila gidunggab sa wa pa mailhing lalaki sulod sa ilang tindahan sa barangay Nailon, Bugos City. Amihan ang bahin sa lalawigan sa Sugbo kagabi, Domingo, Hulyo 12. Giila ang mga biktima, pinaagi sila mga alias nga Roberto, 66, ug iyang asawa nga si Virginia, 65, ug pareho silang residente sa maong lugar. Sumala pa sa Bugos City Police Station ang suspetsado, unang nangita og kapasilungan gawas sa tindahan sa magtiayon samtang kusog ang uwan. Tungod sa kabalaka, gidapit ni Roberto ang lalaki nga suspetsado nga musud. Apan balibad ang suspek og nagpabilin sa gawas. Pipila ka minuto ang milabay. Kalit nga misulod ang suspetsado sa tindahan og gidunggab si Virginia sa makadaghan nga higayon. Misulay sa Roberto sa pagpugong sa pag-atake sa mga suspetsado apan naapil usab siya sa pagkadunggab. May sibat ang suspek gikan sa lugar sakay sa motorsiklo nga gimaneho sa gituho ang kauban ni ini. Ang mga biktima unang gidala sa Cebu Provincial Hospital sa Bugos City aron matabalan. Una pa sila gibalhin din sa usa ka tambalanan sa dakbayan sa Sugbo. Naglusad ang imbestigasyon ang kapulisan aron mailhan ug masubay ang nahimutangan sa mga suspetsado ug mahibaw-an ang motibo sa krimen. IFM Balita. IFM Balita. Samtang IFM Balita. Pinaakan sa tiyan ang naangkon sa usa sa mga tanod nga niresponde sa usa ka lalaki nga gireklamo kay giingong nangulata kini sa iyang kaipon ni atong Hulyo 12, Domingo kaghapon, sa may sitio ni Ville Hills, Barangay Busay, ning Dakben sa Sugbo. Ang gidakop na ilhan lang sa alias nga Carpio 42, usa ka driver o residente sa sitio Santo Niño, Barangay Apas, ning Dakben sa Sugbo. Base sa investigasyon, nangayo og tabang ang kapuyo ni Carpio sa barangay tungod matud pa gikulata siya niini hinungdan nga mi-responde dayon ang mga tanod. Gikataho nga dihang ni-responde ang mga tanod sa Barangay Busay. Ilahang nasugatan si Carpio sakay sa iyang multicab maong gibabagan nila kini sa sakyanan sa barangay aron dili makasibata. Apan giingong gidumbulan sa suspensado ang sakyanan sa barangay hinungdan nga ninaog ang mga tanod. Dihang ninaog na ang mga sakop sa BPSO kung mga tanod, kalit lang gipaak sa suspensado ang tiyan sa usa sa mga tanod nga niresponde. Sa habig ni Carpio, midipinsa kini nga iyang napaakan ang tanod tungod batod pa giunhan siya. Gisumbag kuno siya dipinsa sa suspetsado na nga tarungan sab kini nga dili sa hubog ni adtong higayuna kung dili nakainom lamang. At tungod ni ini, idala si Carpio sa Mabolo Police Station o posibleng makatubang og kaso. May kalapasan sa physical injuries, malicious mischief o Article 151 sa revised penal code. IFM Balita. IFM Balita.

0: Idol, alas 4:24 na sa hapon, Idol. Onya, welcome gihapon ang tanan sa ato ang programang IFM Balita sa Hapon, sa ato ang public service segment nga Gasa sa IFM. Standby na, Idol, ha? Hello to Emma Bitonta, Maria Toledo, Idol Boyki, naminaw midiri sa Bilar, Bohol, mga gwapang NUP, Richie Lebeth og Chief Jovel, Chief McCoy sa Bilar Police Station. Uy! Bilar Police Station, dahil ni. Aksyon, takisi-kisi, ana. Mayong hapon ninyo diha sa lungsod sa Bilar, ha? In fact, ang tabangan na to karon nga Gasa sa IFM, gikan po ni sa lalawigan sa Kinibang, Bohol. Ato ang paminawon do, alas 4:25 na.
1: Di gidlalim ang mga pagsuway sa kinabuhi, apan pinaagi sa hugot na pag-ampo, way puas ka paningtamot o pagtinabangay, mas ganado tanga mo kumbati.
2: Sakto ka, Mare. Maong salamat ni ining radyo nga di chini na ko buhian. Sila ang tinuoray na debate sa atong kalisod o mga kasinatian.
1: Sila ba ang FM station sa dominanting DYHP 612 nga AM station, di ba? Sila ang IFM 93.9.
2: Sama sa DYHP o IFM nga nagtinabangay, paminahon sa nato o hibawon ang istorya sa basa sa IFM karong adlawa.
1: Lunes hangtod Biyernes, alas 9:30 sa buntag o alas 4 sa hapon. Domingo, alas 9 sa buntag. Tiyot kapugan sa paghatod sa serbisyo publiko.
3: Serbisyo publiko, gikan sa
2: mapugngan pa rin!
4: Gasa sa IFM!

0: Siko, Hawa, Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central, sa ka plain housewife. Nakagamit ko aning Immune Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immune Plus labi nagting panahon sa ting-uwan or dili lang panahon sa ting-uwan. Every day, pwede ra man bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink ra siya na siya'y loya, labi na ang loya, makatabang yun sa lawas, makatabang yun sa imong panglawas, labi na nakaibati unong sakit. Immune Plus, wellness everyday.

0: Siko. Hawa. Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Ay, balita. Suwertres ug Lotto results.
4: Idol, Suertres result alas 5, 9, 1, 5. Idol, nakaigo ba?

Sa ngalan, samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi, Lord. Karong gabi una among pagpamalandong ang pagpangayog pagiya kanimo paghatag nimo namo og paglaom. Labi na sa mga panahon di naay mga circumstances kinabuhi nga medyo ma-discourage me, naay mga higayon nga nasad mi mga kahiubos, naay mga higayon nga makapangutan nami kanus akaha ang panahon nga mutuyok ang kalibutan o kami magmalampuson sa among mga pangandoy. Dili na mo'y kalimod, Lord, kay mga tao raman sab mi. Usahay, matesta mo ang pasensya sa kinabuhi. Pero among gipangayo kanimo, ang kusog nga amo ang gipangayo nga magbiso gihapon mi sa mga pangandoy. Ayaw i-allow nga makadaog ang feeling nga may discourage mi. Iyahi mi nga padayon sa mo kasing-kasing ang paglaom, pagpaningkamot. Di mi ma-discourage o gitagain mi kusog para makigbisog hangtod maabot ang kahigayunan nga imo nang ihatag o gitagana kanamo ang grasya nga dugay na mong gipaabot. All this we pray in Jesus' name. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: sa puntag o gabi'i ang naasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure lalo, maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: Oras sa IFM, alas tres, uno na sa kabuntagon.
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sayo pa kaayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na?
2: Kaugyoy.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Maitig abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol Mami Tik.